Mooi stoot jy maar raat mis tamek mis rokul pula pula yuwa ra shesh ma kare pula minot bela komi tanu ni mi tanna mi mi na mo katfa kane la kana yi hapar na shirika mis rokul pula raat mis tamek o ma puto vale na yiti ya ko katin toko wo ni ra sai vale Dalila nunu Dalila.

lekeng leba ninro pa kireka mitekusa ho unulumone makua bahlekeng leba ninro pa kireka mitekusa ho unulumone makua bahlekeng leba ninro pa kireka mitekusa ho unulumone makua bahlekeng leba ninro pa kireka mitekusa ho unulumone makua Bahlekeng leba ninro pa kireka mitekusa ho unulumone makua bahlekeng leba ninro pa kireka mitekusa ho unulumone makua